אם אתה פונית אך רואן קורי, נו? אכנה תסישום, פוריביל כאן, שילחתת, הנה כאן. בואינו. פוסאוון אינסיסטיוון צ'ייך הריני, הנה כצ'י פרמנוי קונה, נוצ'די וכילה קרקן. הנה פח לא קפח מי, צ'י פצ'י קוחתיקו, דיוס נינצ'יספח בלעורם מנטה, אינון קונטה, תאיתן צ'יספח, אלוון סן קונטה, תקי קורקן, כנח סון קוימן, צ'י ווארקן. הנה כמנאי, כחרי קורקני צ'י אלוון סאטה, ניתח, צ'י נתקחתה. מנפוני, דיסטיו איימנטה פצ'אפס מנפוני ריקוח צ'וקני. נוכח אוכי קונה קשטן ריקי קתוליקו פח אוי וסכן תוסי מנתח עצר חניצו צ'י אלוון סגונת הנחה סונקוימן צ'י איוון פלאו רמפס סונקוימן צ'י איוון הנחה צ'י פונצ'י מנטה פצ'י קטיקו צ'ייקו הנחה קוטים ביקו צ'ייקו מניע צ'י דיסטיטו ענקיתי מנטה הנחה חונקוי חונקוי תקלי איקוי קוריקי הרמנוי קונה קינסה וסיליה הרמנה אגוסטין חוסימפי הנהנתח הרמנו Chay hermano Oscar, hermano Severino, que voy a decir ya hermano y chay hermano Chispaj, y nada ni otro chay Boasimpe, y nada hermano por ir caico, wasi wasipi, calle de Corjan. Pero hermano Sagnape, mana facilidad su carjan hermano y cona, Dios, Dios Paj, Simen, o Dios Paj, alabanzan, o Dios Paj, Junyuku, mana facilidad su carjan. Asuampas, persecución cuna, hay veces de Jurimurkan, maligno. Chaupenta o maligno, apa calpanchasca en el que hermano icona, runamasens pa chaupenta, chichnico icona, muirirkan, kameco icona, pero hermanos, che Dios pa semen, oyarkishaiku ya chukarkan, manapuni, ni kamiwampas, ni tak chichnico yuampas, mana kuterkaikucho, asuantan calpachaiku arkanko, hermano icona, rike, kameco, kamewachtingo, asuantan calpachaiku kaskanki, hermano icona, China pasó aquí en la acta, picas en escamisca, chechnisca, hasta wanga calpachacuich, hermano icona, voy a regni o que panay. Agnatan calerca, iglesia evangélica, jailactan chispe. Agnape por ese artículo, jawam, joño cuscaig, guasicunape, ya chapayas peima por echo, voy a recucaico, enaje hermanos, joven tacaico checa, mana mancha cuchucaico, Dios pasiminta, maipetenguich, voy a rukin checa. Mai pachengich taidans pa palabranto ya rokun kichaja mana ima pas chiripas wairapas ni onkui pas takasun ki takasuk chikastasun hermano ikuna chay mi noka chay kalpawan noka kati kuchana hasta kunan kama hermano ikuna agnan pi pasas pan hermanos por ese artículo ina hasta sa prefectura karja antisja kunan mana kapunchu chay kunaman chay chikurka hermanos hasta respetaches que canampas porque sin jetak amikur kanko runa masens chao pimpi manatak y achar kanko chuchayka paikunaka suete chakokko hermano ikuna kaikunaka sahara kunama nekko paikunaka magiatas y achan kuriki en ispa agnata oyar kikaiko hermano ikuna enak chaypi hamukko hermano nchis ukponche hermano Andres inaliatak hermano hermano Justin Bernardo Justiniani o Cotileta Chay Amor Canchay Paikuna Asuanta Calpachay Kuan Kuriki Katikuisi Señor Ka Dios Pax Simen Ka Munay Miski Simen Taitan Spuk Palauran Ka Munay Mina Hinak Hermano Nyata Kuya Roku Ikuna Taitan Spuk Simen Ta Chay Ka Hermano Ikuna Manapuni Atikur Kancho Sakita Taitan Sista Asuantan Kami Kui Pax Chao Pinta Calpachay Kuyukai Kuy Hermano Chay Kinsantin Wasi Hermano, casan chay periki hermanonchis, hermano especialmente hermano Severino, iguaño capuña hermanonchis riki Gabino. Hermano ikuna agnapin porirkan ilisanchis jatarirkan, perkansikunata pasarkan, kamikikunata pasarkan hermano ikuna. Agna chaupintan kakata sayakorkan ilisia. Ya capas chunca es que chunca wata quien sabe así la poder canjenaja hermano ikuna chay mantan ya pa ikurkan aska askan pi hermano oscuna hermano ikuna chay comunidad pach bidangme sinche triste carca hermano ikuna kawarisu manjenaja chay nala tak chawakin lakta kuna pipas hermano ikuna chay lakta pich sinche alcoholismo carcan Taito mamanchispa kawariska mangina sinchi karkan. Kunang niatak mi hermano ikuna kawari ikuchayka.